Kendele zamani duniani, kendele za upendo duniani, kendele zamani upendo, kendele zamani duniani, kendele za upendo duniani, kendele zamani, kendele za upendo, kendele za